0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ikke mig da.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Hmm. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hey, kom til Gala nu.
14: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Gala.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Musikken fra din unge.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret forening. Det oplyser opske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: Og vejrudsigten for torsdagen i Nordjylland byder på tørt vejr. Vi får også nogen sol i dag, men sidst på eftermiddagen, der kommer der lidt flere skyer til, og der kan også komme en enkelt byge til os her. 16-20 grader og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og trafiksituationen her lige efter klokken 6 ser rigtig pæn ud. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

0: var der så Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Du lytter til torsdag morgen på Radio Nord. Det er jo lille fredag i dag, og det er jo dagen, hvor man sådan godt kan begynde at glæde sig en lille bitte smule til, at det er snart lige om lidt er ved at være weekend igen. Håber du har haft en skøn dag, og haft det godt, siden vi var sammen sidst i radioen her. Jeg fik jo set lidt på E45 i går. Jeg var lige smut ned i Aarhus, og på besøg hos Aros Privathospital i går efter arbejdet. Efter jeg dampede ud af radioen her, så tog jeg mit fotografiapparat og mit videokamera og min drone under armen, og så var jeg nede og lave en større video- og billedsession hos Aros Privathospital i går. Det var faktisk en sindssygt spændende oplevelse at komme ind på sådan et privathospital. Der var sindssygt god stemning, så vi fik det hele i kassen, og det tog hele dagen i går. Jeg var hjemme klokken 7 går aftes, så det var en af de lange dage for mig i går. Håber du har haft en rigtig dejlig dag i går, og klar til en ny dag. Det er torsdag den 20. august i dag, og nu har vi Lars H.U.G. klar til dig, når lygterne tændes. Jeg hedder Torben Hansen, er med dig til klokken slår 9. Godmorgen.
1: Du er kødet mange. Jeg tager fint lygterne skæld, så jeg kan ikke

0: er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

Nu var det så Beyoncé på Radio Nord med den her, der hedder Texas Hold'em. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag morgen. Lige nu så er klokken 6:15. Godmorgen. Tak fordi du lytter med, hvis du lige har slået dine øjne op til torsdagen her den 20. august. Som i øvrigt er en af de her dage, som kan gå fuldstændig op i hat og briller for rigtig mange mennesker. Det er dagen i dag, der er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dager. Det er længe siden, vi har haft sådan en Tycho Brahe-dag, men nu begynder de så åbenbart at komme igen. Dagen i dag er en af dem, der godt kan volde problemer for nogle mennesker. Så er det også en dag, hvor vi lige skal sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så har du fødselsdag på samme dag som musikeren og sangskriveren fra Led Zeppelin, Robert Plant, som har fødselsdag i dag. Han er fra 1948. Og nu har jeg fundet en rigtig god sang med Robert Plant frem til dig. Det er den lidt anden boldgade end Led Zeppelin, kan man sige. Her får du 29 Palms på Radio Nord. Godmorgen.

0: Det er faktisk et super fedt nummer, det her med Robert Plant, der bliver 78 i dag. Det var 29 Palms her på Radio Nord. 20 minutter over 6. Og lige om lidt, der spiller jeg lige et klip fra den sang, du skal sørge for at høre i radioen her til morgen og ringe til mig i studiet på 96 96 26 96, hvis du vil vinde billetter til Husker Du, den her nostalgifest i Caroline Lund på lørdag. Hør lydklippet lige om lidt, og hør, hvad det er for en sang, du skal lytte efter i radioen.
1: Musikken fra din ungdom. Fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Så er den her.
3: Absolut 90'er.
2: En hel time proppet med de fedeste hits.
3: Fra Doobie-Doo og Barbie Girl
2: til Zombie og Wonderwall.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hverdage.
4: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: All day snakker om efterisolering. Kan betale, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kors Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kors Biler med det Kors.
7: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
8: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Morgen, morgen med Torben Hansen.

Det var så Soul Sisters med The Way to Your Heart på Radio Nord, der er 3,5 minutter til klokken er 6:30. Og vi har jo hele denne her uge, både i mit program her i eftermiddagen hos Mads Billetter til den koncert, der hedder Husker Du, som er den her nostalgifest i Caroline Lund, der finder sted på lørdag. Hvor du kan opleve Italia Brothers, Freedom City Data, Barcode Brothers, Toybox, Dr. Bombay. Og ikke mindst Cotton Move kommer som en også forbi og spiller til Husker Du. Og den sang, du skal høre i dag i radioen eller lytte efter, og når du hører den i den fulde længde, så skal du ringe til mig som den første på 96 96 26 96. Det er den her sang her.

0: Ka-ching, ka-ching. Du lytter til Radio Nord. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen med nyhederne. Klokken den er 6:30.
1: Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødskningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor indkalder Landbrug og Fødevare til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Det skriver mediet AgriWatch på baggrund af en orientering fra formand Søren Søndergaard. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødskningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår her i efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder

Lady Gaga, The Edge of Glory, du lytter til Radio Nord. Hvis du har et ungt menneske i husstanden derhjemme, der er mellem 17 og 25 år, der interesserer sig rigtig meget for film, som godt kunne tænke sig at komme til at arbejde med film, så er der et glimrende tilbud i Frederikshavn, som vi kigger på lige efter Chesney Hawks, der er klar med The One and Only, her på Radio Nord lige om lidt.

0: Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Fårups Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårups Koghus. Læs mere og bestil bord på forupskoghus.dk.
3: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Fårup Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Fårup den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
4: Alt det I snakker om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Glem skærmen på søndag og hop i badet.
6: Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad. Et par timer i badeland, og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Morgen med Torben Hansen.

Det var Jesse Hawks, the one and only på Radio Nord, 6.43 er klokken. Husk, at du skal lytte efter sangen med Cotton Move her til morgen, I'm Alive. Og hvis du er den første, der ringer til mig på 96 96 26 96, når du hører den, så vinder du to billetter til Nostalgifesten. Husk, at du i Caroline Lund på lørdag. Hvis du har et ung menneske derhjemme, som går og drømmer om at komme til at arbejde med filmen, som har lyst til at skabe, lære og udvikle sig sammen med andre, så kan man nu søge ind på hold 15 på den nordjyske filmskole, som hedder Film GK. Og det er et fritidsforløb og et kreativt fællesskab for unge nordjyder i alderen fra 17 til 25 år. Forløbet det starter i januar måned i Frederikshavn og varer et år frem. Så hvis du har et ung menneske derhjemme i husstanden, som interesserer sig for film, og som kunne tænke sig at dykke ned i den her filmverden her, så er der altså chancen fra januar måned hos den nordjyske filmskole Film GK. Det skriver Kanal Frederikshavn. Så den er hermed givet videre. Men det er altså kun, hvis du er mellem 17 og 25 år. Det er altså et fritidsforløb og et kreativt fællesskab for de unge mennesker. Nu kommer I Wanna Know What Love Is til torsdag morgen. Godmorgen, godmorgen.

0: Det svinger rigtig godt, det her med Cotton Move, I'm Alive, og det var altså morgens sang. Og hvem der var den første på linjen, det finder vi ud af lige på den anden side af nyhederne, som er klar med Dan Jensen. Om et øjeblik her, der skal vi se, hvem der skal glædes med to billetter til Husker Du i Caroline Lund på lørdag. Nyhederne er altså klar med Dan Jensen lige straks.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Disse dage, kommer
12: der syge af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: koster. Det er bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
13: Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødskningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor indkalder Landbrug og Fødevarer til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Det skriver mediet AgriWatch på baggrund af en orientering fra formand Søren Søndergaard. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødskningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår her i efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. En sag mod en 71-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hvidvask og hæleri, begynder i dag ved retten i Hjørring. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge anklageskriftet fungerede manden som mellemmand i 9 handler med minkskind fra 2021 til 2024. Skindene blev solgt for omkring 7,7 millioner kroner, og pengene skal ifølge anklagemyndigheden stamme fra strafbare handlinger. Der er afsat 2 retsdage til sagen. Hjørring Kommune overvejer igen at hæve kommuneskatten for at begrænse besparelser på velfærden. Borgmester Søren Smalbro siger ifølge Nordjyske.dk, at skattestigningen kan blive nødvendig, fordi kommunens sparekrav er vokset fra 155 til 175 millioner kroner over de næste 4 år. En stigning på 0,9 promille vil kunne give kommunen omkring 12 millioner kroner ekstra i kassen. Det vil samtidig bringe skatten op på det højst tilladte niveau.
14: Vi får en rigtig pæn torsdag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag. I eftermiddag dog lidt flere skyer, og nogle steder også lige en enkelt regnbyge. 16 til 20 grader får vi i dag, og en svag til jævn vind.
12: Radio Nord. Trafik.
14: Og her lidt over 7, der er der fortsat rigtig pæne forhold på vejene. Der er kun grønne streger på mit vejkort, og det betyder, at det kører, som det skal. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
15: Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

0: Var det så Sharma Believe på Radio Nord, klokken er 6:06. Rigtig hjertelig velkommen til torsdag morgen her den 20. august. Og lige om lidt er det også tid til Tech-torsdag med John G. fra MereMobil.dk, som handler om en ny ladeløsning fra Clever. Den kigger vi på lige om lidt. Nu skal vi lige høre, hvem der var først på linjen, da jeg slap Cotton Move My I'm Alive løs lidt tidligere.
1: Nikolaj, du taler med Nikolaj.
0: Hej Nikolaj, hvorfor er det, du ringer til mig?
1: Jeg ringede lige, fordi jeg kunne høre introen til I'm Alive.
0: Præcis. Hvor ringer du fra, Nikolaj?
1: Jeg ringer lige fra Nørresundby, hvor jeg er med på arbejde.
0: Sådan. Hvad jobber du med?
1: Jeg kører gravmaskinen ved noget, der hedder Mortens Nymark.
0: Ved du hvad, Nikolaj? Ja. Du har vundet 2 billetter. Du var den første på linjen. Tillykke med dig.
1: Tusind tak.
0: Hvem skal du have med?
1: Jamen, jeg ved sådan set ikke lige nu. Jeg skal lige høre mig lidt i vennekredsen, om der er nogen, der har lyst til at tage med.
0: Det er fedt, Nikolaj. Rigtig god fest, når du kommer der til på lørdag.
1: Mange tak, og god dag til dig.
0: Og så nød det altså før, da Nikolaj var den første på 96 96 96 96, så du får en chance igen i eftermiddag hos Mads. Eller så er der også en chance, den sidste chance, i morgen tidlig hos mig. Nu kommer U2, Angel of Harlem.

0: Det var Westlife og When You're Looking Like That. Du lytter med på Radio Nord. Tak for det. Og nu er det jo torsdag i dag, og det er tid til Tech-torsdag. Det betyder, at jeg kan sige velkommen til dig, John G. på en linje her.
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: I dag i vores program her, der skal vi snakke lidt om en ny ladeaftale, en ny måde, man kan lade på hos Clever, er det ikke sandt? Og hvad er det spændende ved det her?
1: Ja, eller et nyt abonnement, endnu et til samling af abonnementer, man har i forvejen. Jamen det nye er, Torben, at man kan lade sin bil, sin elbil, ude hos Clevers lynladestandere, og det kan man gøre til den samme pris, som der nu gælder derhjemme på ens lokale adresse den pågældende dag. Altså det der med, at elpriserne derhjemme svinger time for time, og så får man altså glæde af den lave pris fra ens hjem ude i byen. Så har man så ikke det der, hvor man kan køre lige så mange kilowatt igennem, som man godt kunne tænke sig at køre igennem. Man har til gengæld en mulighed for at lade til en nedsat pris, og altså ikke den normalvis forhøjet standardpris, hvis du gik hen på din ladestation og så stak dit kort i. Men der er bare lige det at sige til det, at det kan godt være, at du kan lade for den lokale pris, du nu har derhjemme på den pågældende dag, og det så bliver væsentligt meget billigere end standardprisen. Men hagen er jo så, at du skal betale et abonnement for at få adgang til den gode pris.
0: Okay, og hvad er det så på, tænker jeg?
1: Så hvis du bare vil have det her, det hedder Clever U uden Clever Power, det vil sige, at du har bare muligheden for at lade ude i byen til den pris, som du betaler for strømmen derhjemme, så skal du betale 349 kroner om måneden alene for ladeaftalen, plus strømprisen oveni. Og det her, det lyder jo som en fantastisk idé. Det, der mange gange sker, når man får sådan nogle ting her lanceret, Torben, det er, at der er mange forbrugere, der sidder og tænker, det lyder godt nok smart. Tænk sig, jeg kan lade for eksempel 2,5 kroner ude i byen på Clever standere. Det er jo helt genialt. De glemmer bare de 349 kroner, og de glemmer at regne igennem, hvor mange kilowatt strøm de har brug for ude i byen om måneden. Og jeg kan love dig for, at den her aftale, den er ikke skruet sammen for forbrugernes skyld. Den er alene skruet sammen for, at Clever, de kan tjene nogle flere penge.
0: Jeg lader altid om aftenen, og det er jo der, strømmen er dyrest på nuværende tidspunkt. Og hvis jeg skulle betale timeprisen for det, så tror jeg nok, at jeg vil købe katten i sækken.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo virkelig der, hvor man skal tænke sig om, fordi at det her, det er jo det, man kalder for fitness world-modellen. Altså det her med, at en hel masse mennesker betaler et abonnement, som de alligevel ikke bruger fuldt ud, eller måske nærmest slet ikke bruger. Og det er jo der, hvor det bliver en helt genial aftale fra Clever side af, fordi de sidder og skovler penge ind på alle dem, der ikke bruger det. Og så er der selvfølgelig så nogen som dig, Torben, der kører utrolig meget og bare lader og lader og lader og lader, og det er ikke rigtig tjener noget på, men jeg kan love dig for, at alle de andre, det er dem, der betaler for, at du kan køre billigt.
0: John G., tusind tak for at snakke om Clever U her på den her dag.
1: Det var slet, Torben.

0: Kane West og Rihanna og Paul McCartney. En sjov sammenblanding, det her. Det var 4-5 seconds, du lytter til Radio Nord. Vi vækker dig med god musik fra din ungdom og masser af de nye sange. Og Gnags er klar lige om lidt med historien om Danmark.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
3: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barcode Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
4: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
5: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
6: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
1: Morgen med

Knæks med Peter Ege i spidsen. Selvom han er ved at være en lille smule op i alderen, så kan han stadigvæk fyre en god koncert, og de har spillet rigtig mange koncerter her i 2026. Bandet for Skjern, som blev dannet en gang i 60'erne, for det ikke skal være løbet. Det er mange år siden. Lige om lidt, der har vi en update fra Dan Jensen klar til dig. Nu kommer PM Dawn, Set Adrift of Memory Bliss.

0: Set a Drift of Memory Bliss. Det var PM Dawn på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 7:30.
1: Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne. Mange butikker overholder ikke aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak. Faktisk ender hver tredje af Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med unge kontrolkøbere med en overtrædelse. Det viser en aktindsigt fra styrelsen. Forsøgsordningen har kørt i 2 år, hvor der har været 3.622 tilsyn i alt. 1.206 af dem har ført til en overtrædelse. En sag mod en 71-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hvidvask og hæleri, begynder i dag ved retten i Hjørring. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge anklageskriftet fungerede manden som mellemmand i 9 handler med minkskind fra 2021 til 2024. Skindene blev solgt for omkring 7,7 millioner kroner, og pengene skal ifølge anklagemyndigheden stamme fra strafbare handlinger. Der er afsat 2 retsdage til sagen. Hjørring Kommune overvejer igen at hæve kommuneskatten for at begrænse besparelser på velfærden. Borgmester Søren Smalbro siger ifølge Nordjyske.dk, at skattestigningen kan blive nødvendig, fordi kommunens sparekrav er vokset fra 155 til 175 millioner kroner over de næste 4 år. En stigning på 0,9 promille vil kunne give kommunen omkring 12 millioner kroner ekstra i kassen. Det vil

0: Jeg var Benjamin Hav og Portugal igen i nat på Radio Nord. Klokken er 7:07. Jeg håber, du har lyst til at lytte med om lidt, for der har vi lidt fra trafikken. Der er nemlig større vejarbejde, som de har skudt i gang på mandag, som kommer til at påvirke trafikken på motorvejsnettet her i din måde. Jeg skal lytte med efter Burangerenet.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: It's hockey time!
3: På lørdag klokken 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
2: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Vi ses til hockeykamp på lørdag eftermiddag.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare

0: set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
1: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
0: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Morgen med Torben Hansen.

Jeg var Burgen G med, jeg vil have dig for mig selv. Du hører Radio Nord, klokken er 7.43. Nu er der lidt for dem, der kører i bil. For fra på mandag den 24. august bliver asfalten på E45 skiftet på en strækning på knap 12 kilometer. Det er Vejdirektoratets forventning, at arbejdet kan udføres på cirka 3 uger under de rette vejrforhold, det skriver de i en pressemeddelelse TV2 Nord har med. Arbejdet det foregår fra restepladsen Sendhøj Øst til restepladsen Himmerland Øst i nordlig retning, og vi består i at fjerne den her underliggende belægning, og hermed kan lægge ny asfalt ud og påføre nye vejstriber. På strækningen bliver der ifølge Vejdirektoratet, der bliver man nødt til at lede trafikken over det modsatte spor, så der er kun et spor farbart i hver retning. Og derfor er der nedsat hastighed og risiko for tæt trafik og kødannelse og lidt ekstra rejsetid. Så ved du altså det. Det er fra på mandag den 24. august, det starter.

Over My Shoulder. Det er Radio Nord, der spiller god musik for din ungdom og masser af de nye sange også. Klokken er 10 minutter i 8. Og nu skal vi til et orkester, som faktisk kommer og spiller til det, du kan vinde billetter til i den her uge hos mig og hos Mads om eftermiddagen, nemlig til Husker Du i Karoline Lund på lørdag. Det er City Dada her.

0: City Dada Day, de kommer til Husker Du på lørdag, hvor vi har billetterne her i radioen, både om morgenen og eftermiddagen hos Mads. Så lige om lidt, så er der også en fri billet til en frisk opdatering fra nyhederne. Vi har Dan Jensen kørt i stilling her, når klokken er 8. Det er om 7 minutter. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå. Hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
0: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
24: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
23: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne. Mange butikker overholder ikke aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak. Faktisk ender hver tredje af Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med unge kontrolkøbere med en overtrædelse. Det viser en aktindsigt fra styrelsen. Forsøgsordningen har kørt i 2 år, hvor der har været 3.622 tilsyn i alt. 1.206 af dem har ført til en overtrædelse. Hjørring Kommune overvejer igen at hæve kommuneskatten for at begrænse besparelser på velfærden. Borgmester Søren Smalbro siger ifølge Nordjyske.dk, at skattestigningen kan blive nødvendig, fordi kommunens sparekrav er vokset fra 155 til 175 millioner kroner over de næste 4 år. En stigning på 0,9 promille vil kunne give kommunen omkring 12 millioner kroner ekstra i kassen. Det vil samtidig bringe skatten op på det højst tilladte niveau. En sag mod en 71-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hvidvask og hæleri, begynder i dag ved retten i Hjørring. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge anklageskriftet fungerede manden som mellemmand i 9 handler med minkskind fra 2021 til 2024. Skindene blev solgt for omkring 7,7 millioner kroner, og pengene skal ifølge anklagemyndigheden stamme fra strafbare handlinger. Der er afsat 2 retsdage til sagen.
25: Her i Nordjylland, der får vi en tør torsdag med nogen sol i eftermiddag. Dog lidt flere skyer, og nogle steder kan der også komme en enkelt regnbyge til os. Op til 20 grader og en svag til jævn vind.
26: Radio Nord. Trafik.
25: Her lidt over 8, der kan myldretidstrafikken spidse lidt til, og det betyder, at du kan stå på kødannelse og tæt trafik der, hvor du plejer at opleve det her i morgentimerne. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
26: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

Tøsedrengene på Radio Nord, 7:07 er klokken. Godmorgen, godmorgen og velkommen til mit morgenprogram, der ruller til klokken 9. Det er Torben her, og i dag der lyder startskuddet for 1300 km løb, en 10-dages tur for ultraløberen Stine Rix. Så det talte min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord, Mads, med Stine om i går inden starten, som finder sted i dag. Og så går det ellers over stok og sten i 10 dage, hvor der skal løbes en rundstrækning på 1,4 km. Og den snak med Stine Rix, som Mads havde i går, den skal vi lige høre lige efter. Olivia Dean, The Man I Need, først en omgang Nephew til dig. Det er i

0: Olivia Dean, The Man I Need, så den kvarter over 8, og i dag der starter 10-dages løb for ultraløberen Stine Rix. Og det er altså 10 dage, hvor der skal løbes 1300 km forud for løbet, der talte Mads med Stine Rix i går eftermiddags. Men vi starter lige med sidste års løb.
1: Det var en kæmpe succes sidste år. Altså, en ting er, at jeg slog verdensrekorden, men noget, der var fuldstændig vanvittigt, det var jo, at vi fik samlet 1,8 millioner ind til Gestus Nord. Det var magisk. Altså, det var fantastisk. Så da TV2 Nord og Gestus Nord spurgte igen, om jeg var klar, så sagde jeg nej, og så endte det så med, at jeg sagde ja. Så nu er vi klar igen i løbeskoene.
2: Men nu det sidste gang. Nu er det the final run, siger du.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, det er også helt vildt, Stine. Du skal op og løbe, eller har en ambition om det, næsten 1300 kilometer, 1298 kilometer på 10 dage. Hvis det lykkes dig, og det er vi jo mange, der tror på, jamen så slår du altså den 26 år gamle verdensrekord, er det ikke sådan?
1: Ja, det er det. Det er sindssygt.
2: Hvad betyder egentlig mest for dig? Er det at slå rekorden, eller at der bliver samlet alle de her mange penge ind til det gode formål?
1: 100% at samle pengene ind, fordi at verdensrekorder, de kan blive slået fra dag til dag. Men det andet, det kan jeg også mærke, du ved, stoltheden af at have været med til at samle 1,8 millioner ind. Men også bare det der med at høre folk, hvilke oplevelser de har haft sidste år. Altså det bliver jeg virkelig rørt af, at der er nogen, der er begyndt at løbe fast, eller at der er nogen, at det er deres største triumf, altså en oplevelse på livet, at man kan være med til det, bare ved at løbe rundt om en sø, ja, i 10 dage.
2: Og som du også siger her, så er der jo lagt op til en kæmpe folkefest med masser af folk ved søen, også folk, der løber med dig på ruten, ikke?
1: Jo, lige præcis. Der er kæmpe opbakning.
2: Og Stine, du er jo en ambitiøs kvinde, det ved vi jo både, hvad angår løb, og også når det handler om den sum penge, du har en ambition om at samle ind i forbindelse med løbet i år. 2,5 millioner kroner til Gestus Nord er målet, er det ikke rigtigt?
1: Det håber jeg, jeg kan. Det vil være så fedt, hvis det kan jeg gøre. Og ligesom løb, så bliver man jo nødt til at sætte barren lidt høj. Så derfor så tænkte jeg, 2,5, det skal vi. Det kan vi.
2: Du er i mål om godt og vel 10 dage. Skal vi ikke aftale det?
1: Jo, lige præcis. Lad os aftale det.
3: Radio Nord med musikken fra din ungdom.
4: Og de bedste nye sange.

0: Jeg var en god gang Fleetwood Mac fra de unge dage med Fleetwood Mac. Det var Oh Diane på Radio Nord, hvor klokken den er 20 minutter over 8 her torsdag morgen den 20. august, som du vågnede op til. Og lige om lidt, så byder vi på Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skråen.dk.
7: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
8: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
1: Morgen med Torben Hansen.
9: Let's go, girls.

Feel Like a Woman, det var Shania Twain på Radio Nord, der er 8:30 til 8:30, og igen en opdatering fra Dan Jensen, der er klar lige straks her efter Ed Sheeran, der synger Bad Habits.

0: Bent Høren med Bad Habits på Radio Nord, så er den 8:30 nu, der er friske, friske nyheder med Dan Jensen.
1: Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. Hjørring Kommune overvejer igen at hæve kommuneskatten for at begrænse besparelser på velfærden. Borgmester Søren Smalbro siger ifølge Nordjyske.dk, at skattestigningen kan blive nødvendig, fordi kommunens sparekrav er vokset fra 155 til 175 millioner kroner over de næste fire år. En stigning på 0,9 promille vil kunne give kommunen omkring 12 millioner kroner ekstra i kassen. Det vil samtidig bringe skatten op på det højst tilladte niveau. En sag mod en 71-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hvidvask og hæleri, begynder i dag ved retten i Hjørring. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge anklageskriftet fungerede manden som mellemmand i 9 handler med minkskind fra 2021 til 2024. Skindene blev solgt for omkring 7,7 millioner kroner, og pengene skal ifølge anklagemyndigheden stamme fra strafbare handlinger. Der er afsat 2 retsdage til sagen.
0: Vi får en rigtig pæn torsdag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag. I eftermiddag dog lidt flere skyer, og nogle steder også lige en enkelt regnby. 16-20 grader får vi i dag, og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige efter 8:30, rigtig pæne forhold på vejene i det nordjyske. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River, 8.37 på Radio Nord. Lige om lidt, der skal vi til torsdagsudgaven af Sand eller Bullshit, hvor vi på en måde skal til det svenske. Og hvad det går ud på, det kan du høre efter radio. Brændende læber, der er klar her hos mig i morgenradioen lige straks. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: It's hockey time!
4: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
3: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
5: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
6: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør.

0: dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
1: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
2: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
1: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
3: Morgen med

Det var så radio med brændende læber på Radio Nord. Rigtig dejlig torsdag morgen med dig. Jeg håber, du er kommet rigtig godt fra start og fra land her den 20. august. Nu skal vi til dagens udgave af det, vi kalder sand eller bullshit, hvor du lige kan få testet din egen almene viden lidt. Nu skal du lytte godt efter her den svære dag. Er det sandt eller bullshit, at Saddam Hussein, han var stor fan af popgruppen ABBA? Er det sandt eller bullshit? Ja, det kan du blive meget klogere på lige om et øjeblik. Og så skal vi da også høre et fedt nummer med ABBA. Det finder jeg frem til dig. Lyt med om lidt og bliv klogere.

Don't Marry Her, Have Me på Radio Nord, hvor klokken er 12 minutter i 9. Og nu, venner, så skal vi afsløre, om det er sandt eller bullshit, at Saddam Hussein, han var stor fan af popgruppen ABBA fra det svenske. Og det er faktisk fuldstændig sandt, for det skulle han eftersigende have været den irakiske diktator Saddam Hussein, som i øvrigt blev henrettet ved hængningen den 30. december 2006, og det er ret sikker på, at der var mange, der var glade for på det tidspunkt i 2006. Om det var til tonerne fra ABBA, at han blev hængt, det melder historien ikke noget om. Men det er altså sandt, at han var fan af popgruppen ABBA. Her kommer ABBA, Lay All Your Love On Me på Radio Nord. Godmorgen.

0: Ja, var det så god gamle ABBA, Lay All Your Love On Me på Radio Nord, hvor morgenradioen er færdig for i dag. Jeg er Torben og ude for i dag og gør plads til Absolut 90 og klokken 12, og Mads er på pletten i eftermiddag, som også har billetter til Husker Du. Ha' en rigtig dejlig torsdag, vi høres ved i morgen tidlig, når klokken er 6. Hej med dig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
0: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
24: Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. En sag mod en 71-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hvidvask og hæleri, begynder i dag ved retten i Hjørring. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge anklageskriftet fungerede manden som mellemmand i 9 handler med minkskind fra 2021 til 2024. Skindene blev solgt for omkring 7,7 millioner kroner, og pengene skal ifølge anklagemyndigheden stamme fra strafbare handlinger. Der er afsat 2 retsdage til sagen. Hjørring Kommune overvejer igen at hæve kommuneskatten for at begrænse besparelser på velfærden. Borgmester Søren Smalbro siger ifølge Nordjyske.dk, at skattestigningen kan blive nødvendig, fordi kommunens sparekrav er vokset fra 155 til 175 millioner kroner over de næste 4 år. En stigning på 0,9 promille vil kunne give kommunen omkring 12 millioner kroner ekstra i kassen. Det vil samtidig bringe skatten op på det højeste tilladte niveau.
25: Resten af torsdagen byder på lidt solhister her. Det skulle angiveligt holde tørt indtil i eftermiddag, hvor der nogle steder kan komme en enkelt regnby og lidt flere skyer på himlen. 16-20 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat, der får vi enkelte byer, der kan være ret kraftige, og nogle steder også med torden. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader.
26: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
5: Old day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
6: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
7: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
8: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest. Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige.

0: produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
1: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Harvester. Det er bedst til prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lasse Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting. Nordjyllands politi leder stadig efter en 30-årig mand, der er mistænkt for en voldtægt. Den fandt ifølge politiet sted i Frederikshavn i marts 2024. I dag gentager politiet så efterlysningen af manden, som hedder Niels Holm. Han kan nemlig have forladt Nordjylland, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødsningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor har Landbrug og Fødevare indkaldt til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødsningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår til efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere.
2: Der arbejdes med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Her skal blandt andet 3 idrætshaller, 4 tennisbaner, 2 paddelbaner, svømmehal og en håndfuld fodboldbaner samles på en ca. 114.000 kvadratmeter stor grund, hvor der også skal være både lejerskoler og træningslejerfaciliteter og opføres moderne boliger til 160 lærlinge. Ifølge Kanal Frederikshavn er borgmester Jon Andersen begejstret for planen, som man kalder for et signaturprojekt for Skagen. Og så er det kl. 12, at starten går for Stine Rix, der vil slå verdensrekorden og løbe knap 1300 km på maks 10 dage. Og hun glæder sig til endelig at komme i gang.
3: Jeg tror faktisk, jeg kommer til at føle sådan en lettelse, at nu er det, fordi jeg har brugt så mange uger og måneder, hvor jeg vågner op hver morgen og så tænker, hvor er jeg bare taknemmelig over at kunne få lov til at sove i nat, fordi jeg ved, at når jeg skal løbe i Aabybro, så kommer jeg maks til at sove, ja. 10 timer eller sådan noget på 6-10 dage. Så det er jo bare så dejligt endelig, at nu er det nu.
2: Ambitionen er både at slå verdensrekorden og samle endnu et stort beløb ind til Gestus Nord. Og det er som bekendt ved søen i Aabybro, at der er lagt op til en sand folkefest her den kommende tid. Og Stine Rix og de mange andre løbere starter med fint løbevejr, tørt med solskin de fleste steder, lige indtil sidst på eftermiddagen, hvor det bliver mere skyet med enkelte byer i den sydlige del af regionen. 16-20 grader og rolige vinde. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftigere med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter. Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
1: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Boskov eller på autotorvet.dk.
3: Rubi Isolering. Os. Med de små kus. Med de små.

0: skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Musikken fra din ungdom.
14: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskortet ind under knappen Wallet. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det kun omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere. Landeschef for MobilePay i Danmark, Jeanette Hertzum, fortæller, at tiden nu er inde til et mere enkelt design. De første brugere kan desuden give løbende feedback på ændringerne. Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting.
2: Der arbejdes med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Her skal blandt andet 3 idrætshaller, 4 tennisbaner, 2 paddelbaner, svømmehal og en håndfuld fodboldbaner samles på en ca. 114.000 kvadratmeter stor grund, hvor der også skal være både lejerskoler og træningslejerfaciliteter og opføres moderne boliger til 160 lærlinge. Ifølge Kanal Frederikshavn er borgmester Jon Andersen begejstret for planen, som han kalder for et signaturprojekt for Skagen. Og så er det kl. 12, at starten går for Stine Rix, der vil slå verdensrekorden og løbe knap 1300 km på maks 10 dage. Og hun glæder sig til endelig at komme i gang.
3: Jeg tror faktisk, jeg kommer til at føle sådan en lettelse, at nu er det, fordi jeg har brugt så mange uger og måneder, hvor jeg vågner op hver morgen og så tænker, hvor er jeg bare taknemmelig over at kunne få lov til at sove i nat, fordi jeg ved, at når jeg skal løbe i Aabybro, så kommer jeg maks til at sove, ja. 10 timer eller sådan noget på 6-10 dage. Så det er jo bare så dejligt endelig, at nu er det nu.
2: Ambitionen er både at slå verdensrekorden og samle endnu et stort beløb ind til Gestus Nord. Og det er som bekendt ved søen i Aabybro, at der er lagt op til en sand folkefest her den kommende tid. Og Stine Rix og de mange andre løbere starter med fint løbevejr, tørt med solskin de fleste steder, lige indtil sidst på eftermiddagen, hvor det bliver mere skyet med enkelte byer i den sydlige del af regionen. 16-20 grader og rolige vinde. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftigere med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: God arbejdsløst til dig,
1: der er på vej til næste møde
0: fra Radio Nord.
2: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
1: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firmalogo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
5: Musikken fra din

Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Disko dag, der kommer du
17: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 22-årig mand fra Ungarn er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i dag i retten i Horsens. Pigen forsvandt 4. august fra Hedensted og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden er desuden sigtet for grooming af den 15-årige i en periode fra 25. januar i år og frem til 4. august. Ifølge sigtelsen skal det være sket via sociale medier. Anklagemyndigheden mener, at den 22-årige vil udsætte pigen for en seksuel forbrydelse. Han nægter sig skyldig. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredte i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun mener, at der er brug for et totalforbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk dog fortsat, at man kan spise torskeovn som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
2: 3 brande i nedgravede affaldskontainere på bare 2 døgn får nu politi og beredskab til at holde ekstra godt øje med Damstræde i Aalborg Øst. Det fortæller TV2 Nord. Senest rykkede Nordjyllands beredskab ud til 2 brande i nat, og natten før brændte det i en container samme sted. Ingen er kommet til skade, og brandene blev hurtigt slukket. Og så har startskuddet i dag lyttet for Kulturmødet Mors, der byder på et tæt pakket program til og med lørdag. Det fortæller direktør Kasper Ryttergaard.
3: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op.
2: Blandt andet fylder musikken rigtig meget, men i programmet er der også plads til at berøre de mere alvorlige, tunge emner.
3: Der kan vi se, at vi stadigvæk kigger ud i verden og alt det, der foregår omkring os. Altså, hvordan kunsten og kulturen spiller ind i det. Der har vi en Anders Fogh Rasmussen, og i aften en Julia Navalnaya, den her russiske oppositionspolitiker, som drømmer om demokratisk Rusland på scenen blandt andet.
2: Sidste år lagde 37.000 mennesker vejen forbi Kulturmødet Mors. Og på både Mors og i resten af Nordjylland er dagen begyndt med tørt vejr og solskin de fleste steder, men sidst på eftermiddagen så bliver det mere skyet med enkelte byer i den sydlige del af regionen. Temperatur mellem 16 og 20 grader og rolige vinde. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftigere med torden. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: 90'erne er tilbage.
4: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
4: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: It's hockey time!
1: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
0: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
1: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
2: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Små dyr har også store behov. Hos Jikas i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jikas i Brogst og på jikas.dk. For små dyr med store tænder.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brogst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
8: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Ny hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
3: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toy Box, Cartoons, Marco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
4: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian. Hometicks.
15: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass.
0: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
26: Absolut 90'er. Mandag til fredag.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. Udenrigsminister og leder af Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er uenig med statsminister Mette Frederiksen. Det handler om migrantkrisen i 2015, hvor flygtninge gik på de danske motorveje. Tidligere på måneden gav statsministeren skylden til daværende udlændingeminister Inger Støjberg. Men den udlægning afviser Løkke i dag i forbindelse med Moderaternes sommergruppemøde. Han var selv statsminister dengang og siger, at han har det dårligt med at gå ind i den historieskrivning. Han tilføjer, at han ikke ønsker at gå ned ad den vej, da der ikke kommer noget godt ud af det.
2: 3 brænde i nedgravede affaldskontainere på bare 2 døgn for nu politi og beredskab til at holde ekstra godt øje med Damstrædet i Aalborg Øst. Det fortæller TV2 Nord. Senest rykkede Nordjyllands beredskab ud til 2 brænde i nat, og natten før brændte det i en container samme sted. Ingen er kommet til skade, og brændene blev hurtigt slukket. Og så har startskuddet i dag lyttet for Kulturmødet Mors, der byder på et tæt pakket program til og med lørdag. Det fortæller direktør Kasper Ryttergaard.
3: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op.
2: Blandt andet fylder musikken rigtig meget, men i programmet er der også plads til at berøre de mere alvorlige, tunge emner.
3: Der kan vi se, at vi stadigvæk kigger ud i verden og alt det, der foregår omkring os. Altså, hvordan kunsten og kulturen spiller ind i det. Der har vi en Anders Fogh Rasmussen, og i aften en Julia Navalnaya, den her russiske oppositionspolitiker, som drømmer om demokratisk Rusland på scenen blandt andet.
2: Sidste år lagde 37.000 mennesker vejen forbi Kulturmødet Mors. Og på både Mors og i resten af Nordjylland er dagen begyndt med tørt vejr og solskin de fleste steder, men sidst på eftermiddagen så bliver det mere skyet med enkelte byer i den sydlige del af regionen. Temperatur mellem 16 og 20 grader og rolige vinde. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftige med torden, temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
5: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
8: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
9: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
10: Nye og brugte biler. Alt i dækkerfælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
11: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoOr.

0: clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
2: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
3: It's hockey time!
4: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Vi ses til hockeykamp på lørdag eftermiddag.
6: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066. 2991.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Gør det, Jeanette.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og han troede, at hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, kasketter og faste på landets ungdomsuddannelser. Det er en del af et nyt udspil mod negativ social kontrol, som partiet præsenterer i dag torsdag. Forslaget indeholder 15 punkter. Blandt andet skal eleverne udelukkende tale dansk i pauserne, og de skal give hånd til en fra ledelsen af det modsatte køn på første skoledag. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg siger på pressemødet, at man ikke vil acceptere de kræfter, der udøver social kontrol. For at skolerne kan håndhæve kravene, foreslår partiet desuden, at uddannelserne ikke skal straffes økonomisk, hvis en elev bliver smidt ud. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 100% på mål for planen. Det siger han på et pressemøde torsdag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Men Løkke afviser kritikken. Han understreger, at partiet føler sig helt trygge ved, at det vil kunne mærkes. Selvfølgelig får det indflydelse på priserne, lyder det.
2: I går var sidste dag, hvor badegæster kunne møde redningsmænd og kvinder i livreddertårnene på de nordjyske strande. Og Trygfondens kystlivredning har nu gjort status. I alt måtte livreddere rykke ud til 8 livreddende aktioner i Nordjylland. De fleste på strandene i Løkken og Nørvorbøre, fortæller TV2 Nord. Det blev også til lige knap 1100 såkaldte forebyggende indsatser, hvor de blandt andet har advaret om fare ved subboards og fralandsvind. Og så arbejdes der med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Her skal blandt andet 3 idrætshaller, 4 tennisbaner, 2 paddlebaner, svømmehal og en håndfuld fodboldbaner samles på en ca. 114.000 kvadratmeter stor grund, hvor der også skal være både lejrskoler og træningslejrfaciliteter og opføres moderne boliger til 160 lærlinge. Endnu tørt med sol de fleste steder, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet med enkelte byer i den sydlige del af regionen. Temperatur mellem 16 og 20 grader og rolige vinde. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftige med torden. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til noget musik.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
2: It's hockey time!
3: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
2: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
4: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
8: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Paradis Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end første halvår sidste år, og ny rekord, viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. En lastbilchauffør blev i formiddag kørt på hospitalet efter en ulykke på Tyvej ved Arnsminde, sydvest for Åbybro. Lastbilen, der var fyldt med korn, kørte af vejen og ramte en række træer, inden den væltede. Chaufføren blev klemt fast, men ifølge politiet blev han ikke livstruende kvæstet. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskerovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredt i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Og 8 gange måtte livreddere rykke ud til livreddende aktioner på de nordiske strande denne sommer. Det viser Trygfondens kystlivredningsopgørelse efter sæsonen sluttede i går. Ifølge TV2 Nord var der flest livreddende aktioner i Løkken og Nørre Vorbøre. Derudover greb livreddere forebyggende ind knap 1100 gange, blandt andet med advarsler om sopbots og fralandsvind. Solen skinner stadig flere steder i Nordjylland, men sidst på eftermiddagen så skal vi forvente flere skyer på himlen, og i den sydlige del af regionen også enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vind er der ikke meget af. I aften og nat enkelte byer, der kan blive kraftige med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og eftermiddagen forløber indtil videre ganske roligt på de nordjyske veje. Der er ingen aktuelle meldinger om de store problemer i trafikken. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Oops, I did it again. Der var Britney på Radio Nord. Jeg er på en eftermiddag, hvor jeg igen får fornøjelsen af at sende en heldig nordjyde afsted til Aalborgs største nostalgifest i Karolinelund på lørdag. Nemlig husker du, der byder på en perlerække af gode navne fra 90'erne og 0'erne på scenen. Vi skal også lige runde Nordjysk Madfestival, have en melding fra ultraløber Stine Rix, og høre om et nyt ladeabonnement, hvor du måske lige skal tænke dig godt om, inden du vælger det. Men allerførst så sætter vi kursen mod Mors, hvor startskuddet har lyttet til 3 dage med samtaler, kunst og oplevelser. Mere om kulturmødet om cirka et kvarter. Jeg hedder Mads Broseladt Larsen, og lige om lidt får vi selskab af Maroon 5, det er Girls Like You, efter denne skønne 80'er-klassiker, Pet Shop Boys og Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This, på Radio Nord.

0: Maroon 5 til din torsdag eftermiddag på Radio Nord med Girls Like You. Og lige om lidt, et af de kæmpe store hits fra 90'erne, One of Us med John Osborne. Og bagefter skal vi til Mors, hvor Kulturmødet byder på over 700 gratis programpunkter i disse dage. Jeg taler med direktøren for det hele, der håber, at vi tager en helt særlig følelse med fra Kulturmødet i år. Mere om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas VOM hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
4: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
8: It's hockey time!
9: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
10: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
9: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
11: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.

0: Det er alle hverdage fra 12 til 13, at vi bliver nok for Absolut 90'er med de største hits fra 90'erne. Her var en lille forsmag, John Osborne, One of Us på Radio Nord. Og så er Mors Epicenter for Kultur de næste dage for Kulturmødet 2026 er i gang med samtaler, kunst, koncerter, debatter og ikke mindst fællesskab til at med på lørdag. Tidligere på dagen fangede jeg direktør Kasper Ruttergaard lige inden han skød det hele i gang.
1: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op. Og der er jo simpelthen alt, hvad hjertet kan begære. Der er jo både Åland, der skal spille med nogen, der hedder Resonerende Rum, nede ved vores fjord i aften. Der er store mediedebatter, hvor vi har 4 forskellige chefredaktører og direktøren for Netcompany, André Rogoszewski, i en debat omkring AI. Og så har vi også en kulturminister, som er med i rigtig, rigtig meget. Så der er virkelig alt, hvad hjertet kan begære. Vi har nogle forskellige temaspor, som vi lægger ud faktisk hvert år i januar, som ligesom danner rammen om programmet. Og det er jo alt fra kunstnerliv til en verden i opbrud, til den grønne dagsorden, til mediedagsordner. Så det vigtigste for os er egentlig, at det der foregår her på Mors, det handler om kunst og kultur, fordi vi er et kulturmøde. Så, men der er nogle gennemgående temaer, og der kan vi se, at vi stadigvæk kigger ud i verden, og alt det, der foregår omkring os, altså hvordan kunsten og kulturen spiller ind i det. Der har vi en Anders Fogh Rasmussen, og i aften en Julia Navalnaya, den her russiske oppositionspolitiker, som drømmer om demokratisk Rusland på scenen blandt andet.
0: Men som du også indikerer her, der er altså plads til både det lette, og så også det helt tunge med nogle af de her prominente navne på programmet.
1: Det er der. Der er enormt meget, hvis man, kan man sige, også gerne bare vil opleve noget. Jamen, altså, så har vi også en folkeklub lørdag aften, der lukker ballet, og virkelig, virkelig meget musik i det hele taget på programmet.
0: Og det er altså indtil, jeg ser med på lørdag, at kulturmødet er i fuld gang på Mors. Kasper, er der noget, du ved det, jeg mener, man har været til et eller andet spændende, en god begivenhed, oplevelsesrig event eller noget, så sidder man i bilen på vej hjem, og så tænker og reflekterer lidt over det, man lige har oplevet. Hvad vil du gerne have folk, de tager med sig, når de har besøgt kulturmødet Mors?
1: Jeg håber, man tager med sig, at man har fået en på opleveren, og man også har følt sig velkommen i det, der foregår her. Det er det, vi hører de publikummer, der har været her i mange år og kommer år efter år. Det er, at de siger, at der er en særlig kulturmødestemning. Altså, at man kommer lidt ned i gear, man kommer i øjenhøjde med folk, og så er man selvfølgelig også, går man også ret inspireret fra, ellers skal man yder med, at man gør sig umage, hvis man ikke gør det. så det er det der med, at man får sænket skuldrene, og så er man egentlig en del af et ret stort fællesskab på jeg sidste år var vi 37.000 mennesker.
0: Det lyder godt. Jeg glæder mig, Kasper. Det må være en forløsende følelse for dig, at det hele det endelig går i gang nu, efter rigtig, rigtig mange måneders forberedelse.
1: Ja, det er det. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Held og lykke med det hele på Mors Kulturmøde, der er altså i gang til og med på lørdag, direktør Kasper Ruttergaard.
1: Tak.
0: Der er altså over 700 programpunkter på årets kulturmøde på Mors. Man skal ud i en prioritering, det kan vist ikke være anderledes. Hende her, hun udgør som sagt et af programpunkterne, nemlig Åland, der giver koncert i aften. Nu er hun på Radio Nord med Speak Out.

0: Der var Boy George, Everything I Own, på Radio Nord torsdag eftermiddag. I går eftermiddag var Merete fra Aalborg heldig at vinde 2 billetter til, husker du, Aalborgs nye og kæmpe nostalgifest i Karolinelund, der løber af stablen på lørdag med en række store navne fra 90'erne og 0'erne på scenen. Det lød sådan her, da hun vandt i går.
1: Åh, hvor dejligt. Fedt.
0: Sådan.
1: Fedt, fedt. Det glæder jeg mig. Det er jo
0: fra
1: min ungdom, alle de der numre der. Så det er jo helt fantastisk.
0: Jamen lige præcis. Det var dengang, du også var ude og gøre byen usikker.
1: Lige for det.
0: Ved du allerede nu, hvem du skal have med, Merete, eller hvad?
1: Jamen, jeg tænker, jeg skal have en veninde med.
0: Er det en partner in crime for den tid, eller?
1: Lige for det.
0: Så kunne du også tænke dig 2 billetter til, husker du, ligesom Merete fra Aalborg, så hæng lige på. Jeg skal nok fortælle, hvordan du kan vinde konkurrencen her i eftermiddag. Efter Carmi Fischer og TLC, først et kig ned i nyhedsstrømmen og ud over de nordjyske veje. Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end første halvår sidste år, og ny rekord viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. En lastbilchauffør blev i formiddag kørt på hospitalet efter en ulykke på Tyvej ved Arnsminde, sydvest for Åbybro. Lastbilen, der var fyldt med korn, kørte af vejen og ramte en række træer, inden den væltede. Chaufføren blev klemt fast, men ifølge politiet blev han ikke livstruende kvæstet. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskerovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredt i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Og 8 gange måtte livreddere rykke ud til livreddende aktioner på de nordiske strande denne sommer. Det viser Trygfondens kystlivredningsopgørelse efter sæsonen sluttede i går. Ifølge TV2 Nord var der flest livreddende aktioner i Løkken og Nørre Vorbøre. Derudover greb livreddere forebyggende ind knap 1100 gange, blandt andet med advarsler om sopbords og fralandsvind. Solen skinner stadig flere steder i Nordjylland, men sidst på eftermiddagen så skal vi forvente flere skyer på himlen, og i den sydlige del af regionen også enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vind er der ikke meget af. I aften og nat, enkelte byer, der kan blive kraftige med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Radio Nord, trafik.
0: Der er sket et uheld på I45, det er i sydgående retning mellem Aalborg S og Bunderup, hvor et spor er blokeret. Det kan dog uheldstedet passeres med forsigtighed, med der vejdirektoratet. Altså et uheld i sydgående retning mellem Aalborg S og Bunderup.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Den er da lige til at blive glad lovet af på en torsdag eftermiddag. Klar med Fischer, Love Changes Everything. Og noget andet, som er til at blive godt og grundigt glad i lovet af, det er det, der finder sted i Karolinelund i Aalborg på lørdag. For her træder en række af 90'erne og 00'ernes største navne på scenen til, husker du, en 9 timer lang nostalgifest med en masse god musik og en masse gode minder fra 90'erne og 00'erne. Kunne du tænke dig at vinde 2 billetter og dermed komme afsted sammen med en ven, så kræver det igen her til eftermiddag, at du lytter lidt ekstra godt efter og reagerer, så snart du hører eftermiddagens Husker Du sang. Som i dag er denne. Ja, vil du med en tur ned ad The Memory Lane til lyden af blandt andre City Dada, Cut & Move, Days, Cartoons og Italo Brothers, så ring, så snart du hører City Dada Walking on Water her i radioen. I det øjeblik, du hører den, så ring 96 96 26 96. Er du hurtigst på telefonen, så får du 2 billetter til, husker du, i Karolinelund på lørdag. Held og lykke.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for...

0: og bliv en del af Outdoors. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på outdoors.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
2: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
1: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
3: Eftermiddag med Mads Broseland Larsen.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Der var Faith, George Michael på Radio Nord. Her på dagen, hvor Stine Rix har skudt gang i et nyt, meget ambitiøst rekordforsøg rundt om søen ved Åbybro, nemlig knap 1300 km på maks 10 dage. Jeg fangede hende lige for en kommentar inden det hele gik i gang.
1: Jeg tror faktisk, jeg kommer til at føle sådan en lettelse, at nu er det, fordi jeg har brugt så mange uger og måneder, hvor jeg vågner op hver morgen og så tænker, og hvor jeg bare taknemmelig over at få lov til at sove i nat, fordi jeg ved, at når jeg skal løbe i Åbybro, så kommer jeg maks til at sove ja, 10 timer eller sådan noget på 6-10 dage. Så det er jo bare så dejligt endelig, at nu er det nu.
0: Ja, nu er det nu. Du kan følge det hele live på TV2 Nords hjemmeside, eller tage ned til søen i Åbybro og deltage i løbefestlighederne, der altså var de næste 10 dage. Målet er, for uden Stines verdensrekord at samle et stort beløb ind til Gestus Nord. How

0: Nu er her med sangen, der altså kan indkassere eftermiddagens to billetter til Husker Du i Karolinelund på lørdag, hvor blandt andre City Dada går på scenen. Nummer 1 på telefonen lige nu får to billetter. 96, 96, 26, 96. Det er altså at løfte røret om lidt og høre, hvem den heldige er. Efter et nyhedsoverblik og en skøn, skøn klassiker fra starten af 90'erne med C.C. Peniston.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
21: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: Næste kald kommer fra William på 7 år.
24: Hej.
23: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare...

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end første halvår sidste år, og ny rekord, viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. En lastbilchauffør blev i formiddag kørt på hospitalet efter en ulykke på Tyvej ved Arnsminde, sydvest for Åbybro. Lastbilen, der var fyldt med korn, kørte af vejen og ramte en række træer, inden den væltede. Chaufføren blev klemt fast, men ifølge politiet blev han ikke livstruende kvæstet. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskerovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredt i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Og 8 gange måtte livreddere rykke ud til livreddende aktioner på de nordiske strande denne sommer. Det viser Trygfondens kystlivredningsopgørelse efter sæsonen sluttede i går. Ifølge TV2 Nord var der flest livreddende aktioner i Løkken og Nørrevorbøre. Derudover greb livreddere forebyggende ind knap 1100 gange, blandt andet med advarsler om sopbort og frelandsvind. Solen skinner stadig flere steder i Nordjylland, men sidst på eftermiddagen så skal vi forvente flere skyer på himlen, og i den sydlige del af regionen også enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vind er der ikke meget af. I aften og nat, enkelte byer, der kan blive kraftige og med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
2: Og så vidt I kan se, er der nu ryddet op efter uheldet på motorvejen lige syd for Aalborg i sydgående retning, og der er således kun den sædvanlige myldretidstrafik at tage lidt ekstra højde for i forhold til tålmodigheden her til eftermiddag. Men hvis du sidder bag rattet og spotter noget, så giv mig gerne et kald.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

0: 90'erne CC Peniston, finally på Radio Nord. Det er lige her, du får musikken fra din ungdom og de bedste nye sanger i disse dage. Også mulighed for at vinde billetter til Aalborgs nye store nostalgifest i Karolinelund på lørdag. Med en række af de største navne fra 90'erne og 0'erne på scenen. Det kræver kun, at du er hurtig og ringer på telefonen, så snart du hører henholdsvis morgens Husker du sang om morgenen hos Torben, og her om eftermiddagen, eftermiddagens Husker du sang, som lige inden nyhederne var Silly Dada Walking on Water.
1: Halløj, det er mig, Britt.
0: Hvad kan jeg gøre for dig, Maj-Britt?
1: Jamen, jeg synes, jeg hørte en sang, men så skulle man ringe ind på et bestemt tidspunkt, men det var måske ikke rigtigt.
0: Nå, jo, det er da fuldstændig rigtigt. Du er nummer 1 på telefonen. Silly Dada spillede lige inden nyhederne, så 2 billetter til Husker du i Karolinelund på lørdag.
1: Jamen, det var da fedt.
0: Ved du, hvem du skal have med?
1: Altså, han datter, der sidder ved siden af mig her i bilen. Hun sidder og peger for sig selv, så jeg tror måske, det er hende, jeg skal have med.
0: Var det hende, der sad og kodede telefonnummeret ind, eller hvad?
1: Nej, det var mens vi lige holdt stille, så satte jeg den bare klar, og så nu, når sangen kom, så fik jeg bare lige trykket.
0: Det var godt planlagt, og perfekt timing, Maj-Britt, nummer 1 på telefonen, og dermed 2 billetter til Husker du i Karolinelund på lørdag. Det er jo en perlerække af de her navne fra 90'erne og 0'erne, der går på scenen. Ja, kan du huske dem?
1: Ja, altså jeg er jo selv fra den tid, hvor jeg er vokset op med en del af det musik, så ja, jeg tænker, at jeg kommer til at have en rigtig god fest.
0: Var det så mest på diskoteker, eller mest på værelset, du sådan scrollede ned, eller hvad?
1: Det var nok begge dele.
0: Du skal gøre det igen sammen med din datter på lørdag, Maj-Britt. Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Tusind tak.

0: Kom lige til at tænke på drengene fra Angora. Altså, ved du hvad, det holder stadigvæk. Gå lige ind og gense noget af det, hvis du lige har det tid i overskud på et tidspunkt. Nå, men det her, det var ikke drengene fra Angora, men derimod et andet af Simons mange projekter. Det vil dengang have lavet med resten af gutterne i Nephew Worst Best Case Scenario på Radio Nova. Take Me To Your Heart, endda fra Rick Astley. Et nyt ladeabonnement til folk med elbiler har set dagens lys. Det giver mulighed for at lade til den lave pris, man har derhjemme, når man er på farten. Men er det nu også en god idé? Ja, det kan du høre om lidt, når vi lige skal høre, hvordan det lød i morges, da John G. var med i morgenradioen hos Torben i Tech Torsdag. Det er lige efter Belinda Carlisle fra 80'erne Heaven Is A Place On Earth.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: It's hockey time!
3: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
4: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
5: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
6: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
7: Boxit.
6: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
7: Boxit.
6: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
8: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
9: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
10: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
11: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
10: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
12: Eftermiddag med Mads Bro.

0: Heaven is a place on earth. Der var Belinda Carlisle på Radio Nord. Vokser træerne ind i himlen med et nyt ladeabonnement fra Clever? Ja, det er spørgsmålet. Det var det, som det handlede om i morgens udgave af Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk.
1: Jamen, det nye er, Torben, at man kan lade sin bil, sin elbil, ude hos Clevers lynladestandere, og det kan man gøre til den samme pris, som der nu gælder derhjemme på ens lokale adresse den pågældende dag. Altså det der med, at elpriserne derhjemme svinger time for time, og så får man altså glæde af den lave pris fra ens hjem ude i byen. Men der er bare lige det at sige til det, at det kan godt være, at du kan lade for den lokale pris, du nu har derhjemme på den pågældende dag, og det så bliver væsentligt meget billigere end standardprisen. Men hagen er jo så, at du skal betale et abonnement for at få adgang til din gode pris.
2: Okay, og hvad er det så på, tænker jeg?
1: Så hvis du bare vil have det her, det hedder Clever U uden Clever Power, det vil sige, at du har bare muligheden for at lade ude i byen til en pris, som du betaler for strømmen derhjemme, så skal du betale 349 kroner om måneden alene for ladeaftalen, plus strømprisen oveni. Og det her, det lyder jo som en fantastisk idé. Det, der mange gange sker, når man får sådan nogle ting her lanceret, Torben, det er, at der er mange forbrugere, der sidder og tænker, det lyder godt nok smart. Tænk sig, jeg kan lade for eksempel 2,5 kroner ude i byen på Clever standere. Det er jo helt genialt. De glemmer bare de 349 kroner, og de glemmer at regne igennem, hvor mange kilowatt strøm, de har brug for ude i byen om måneden. Det her, det er jo det, man kalder for Fitness World-modellen. Altså det her med, at en hel masse mennesker betaler et abonnement, som de alligevel ikke bruger fuldt ud, eller måske nærmest slet ikke bruger. Og det er jo der, hvor det bliver en helt genial aftale fra Clever side af, fordi de sidder og skovler penge ind på alle dem, der ikke bruger det.
0: Og Torben Hansen hiver John G. i studiet til flere gode råd og nyheder fra den teknologiske verden igen i næste uge. Nu er det One Direction og Story of My Life.

0: I'm easy like Sunday morning på en torsdag eftermiddag. Faith No More på Radio Nord. Musikken den spiller videre om et øjeblik. Vi skal høre fra både Dionne Warwick fra 80'erne og lidt nyt med Bruno Mars. Først nyheder vejr trafik. Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end første halvår sidste år, og ny rekord viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. En lastbilchauffør blev i formiddag kørt på hospitalet efter en ulykke på Thyvej ved Arnsminde, sydvest for Aabybro. Lastbilen, der var fyldt med korn, kørte af vejen og ramte en række træer, inden den væltede. Chaufføren blev klemt fast, men ifølge politiet blev han ikke livstruende kvæstet. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskerogn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rogn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredt i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Og 8 gange måtte livreddere rykke ud til livreddende aktioner på de nordiske strande denne sommer. Det viser Trygfondens kystlivredningsopgørelse efter sæsonen sluttede i går. Ifølge TV2 Nord var der flest livreddende aktioner i Løkken og Nørre Vorbøre. Derudover greb livreddere forebyggende ind knap 1100 gange, blandt andet med advarsler om sopbort og fralandsvind. Solen skinner stadig flere steder i Nordjylland, men sidst på eftermiddagen så skal vi forvente flere skyer på himlen, og i den sydlige del af regionen også enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vind er der ikke meget af. I aften og nat, enkelte byer, der kan blive kraftige og med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Og myldretidstrafikken er stadig fat flere steder, blandt andet på motorvejen i nordgående retning frem mod Limfjordstunnelen, hvor der stadig er i småt med plads. Så vil der være direktoratet om noget oprydningsarbejde på grund af havareret køretøj på rute 11 mellem Arnsminde og Brovst. Stedet kan passeres med forsigtighed.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: selvom jeg lyder som en gammel tusse, når jeg siger det, så siger jeg det igen. Altså, man laver dem ikke sådan her mere. Det gør man bare ikke. Ny musik kan være fantastisk, men det her, det har altså en helt særlig sound. For 80'erne, Dionne Warwick, Heartbreaker på Radio Nord. Er du sulten på noget nyt og anderledes, så kan du åbne det helt store menukort til Nordjysk Madfestival, hvor både food porn og en tur i kirke er på programmet. Hør mere om lidt efter Natasha Bedingfield på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
3: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
5: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat Live.

0: Jeg håber, du nyder din eftermiddag med os her på Radio Nord lige her i selskab med Natasha Bedingfield's Unwritten. Og så er det i morgen, at Sara Kruse er klar til at åbne for den 8. udgave af Nordjysk Madfestival, der byder på en lang række meget forskellige arrangementer i Aalborg og andre steder i Nordjylland de næste 10 dage. Du kan lige få en smagsprøve på, hvad der venter her.
1: Det vi er i år, det er en mængde af virkelig lækre madoplevelser, men hvor vi også er ekstra lag på, hvor vi får noget kunst ind, vi får kultur ind, vi får læring ind, vi får folkeoplysning ind. Så vi går derfra både med det og hvad skal man sige, fået opstilt vores appetit, men vi også går derfra med noget refleksion, noget ny viden. Og så har vi udviklet en masse forskellige koncepter inden for de rammer, som så har ført til et væld af lækre oplevelser, man kan opleve fra. Ja, den første er food porn på Mortens Kro, og så slutter vi af med en afsluttende middag, måltider med Jesus i vores Frelser Kirke.
0: Der er selskaber både Morten Kok og Jesus. Det er et bredt spektrum.
1: Ja, vi har fået bredde på, det kan man godt sige. Så det handler lidt om at skabe noget, hvor alle kan være med, og hvor vi får lidt ekstraordinære oplevelser. Nogle totaloplevelser, som vi måske ikke får så mange af i hverdagen, og hvor vi får vist vores gastronomi og vores kultur frem på den smukkeste måde.
0: Og det er i aften, at der 20 startes på Nordjysk Madfestival, når der er food porn på restaurant Mortens Kro. Og så er der så officiel åbningsfest i Fries i Aalborg i morgen. Du kan se hele programmet på Nordjysk Madfestival.

0: Say What You Want, der var Texas på Radio Nova. Lige om lidt kan du scrolle med på signaturhittet fra Danser med Drenge, hvor længe vil du udmyde dig. Det er efter et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at politiet holder ekstra godt øje med et helt bestemt område i Aalborg i øjeblikket. Og så er der planer om et meget, meget ambitiøst projekt på toppen af Danmark.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: carglass replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Toaster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Gør det, Dennis.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tre brænde i nedgravede affaldskontainere på bare 2 døgn får nu politi og beredskab til at holde ekstra øje med Damstræde i Aalborg Øst. Det fortæller TV2 Nord. Senest rykkede Nordjyllands beredskab ud til 2 brande i nat, og natten inden brændte det i en container samme sted. Ingen er kommet til skade, og branden er blevet hurtigt slukket. Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen. Det viser en ny statslig opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Dødsfaldene skyldes enten varme alene eller en kombination af det varme vejr og allerede eksisterende sygdom. Ifølge opgørelsen er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Også lande som Spanien og Frankrig har registreret en overdødelighed i sommermånederne. Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end i første halvår 2025, og ny rekord, viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. Og så arbejdes der med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Centeret og den ca. 114.000 kvadratmeter store grund skal give plads til en lang række sportsaktiviteter, lejerskoler og træningslejerfaciliteter og nye moderne boliger til 160 lærlinge. Ifølge Kanal Frederikshavn er borgmester Jon Andersen begejstret for planen, som man kalder for et signaturprojekt for Skagen. Der venter en aften og nat med enkelte byer, der kan blive kraftige med torden, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen fredag mest tørt og pæne portioner sol, op til frisk vind ved kysterne, og temperaturen er lander på en 18-19 grader max.
0: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Hvor længe vil du ydmyge dig at danse med drenge på Radio Nord her på dagen, hvor vores allesammens favorit ultraløber Stine Rix jo har indledt noget lidt ekstremt, eller for mange af os vil det være ret ekstremt at bevæge os ud på lige knap 1300 km, vel at mærke på under 10 dage. Det er det, der venter rundt om søen i Åbybro. Så tag dig ud, hvis du vil hæppe med, og måske løbe med, og ikke mindst være med til at bidrage til den her indsamling, der finder sted til fordel for Gestus Nord, der støtter sårbare børn og unge i Nordjylland. Det er et rigtig godt formål. Og det skal du selvfølgelig Stine Rix og de andre løbere strabasser inde på TV2 Nords hjemmeside. Hey radioen, masser af god musik. Her er Phil Collins, og jeg hedder Mads Bruse Dat Larsen.

0: var lidt ny musik til den sene torsdag eftermiddag på Radio Nord. Gem dit nummer med Burhan G og Medina. Om lidt sætter vi kursen til Mors, for i dag er kulturmødet nemlig skudt i gang. Det er 3 dage med over 700 gratis programpunkter. Så det bliver altså nødvendigt at prioritere benhårdt, for man kan ikke nå det hele. Men lad os da høre om, hvad vi kan forvente af årets kulturmøde på Mors lige efter Madonna om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brug.

0: var Madonna for 80'erne True Blue på Radio Nord. Og så er Mors landets epicenter for kultur de næste dage. For i kulturmødet Mors er nemlig i gang med samtaler, kunst, koncerter, debatter og ikke mindst fællesskab. Tidligere på dagen fangede jeg direktør Kasper Ryttergaard lige inden han skød det hele i gang.
1: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op. Og der er jo simpelthen alt, hvad hjertet kan begære. Der er jo både Åland, der skal spille med nogen, der hedder Resonerende Rum, nede ved vores fjord i aften. Der er store mediedebatter, hvor vi har 4 forskellige chefredaktører og direktøren for Netcompany, Andrej Rogoszewski, i en debat omkring AI. Og så har vi også en kulturminister, som er med i rigtig, rigtig meget. Så der er virkelig alt, hvad hjertet kan begære. Vi har nogle forskellige temaspor, som vi lægger ud faktisk hvert år i januar, som ligesom danner rammen om programmet. Og det er jo alt fra kunstnerliv til en verden i opbrud, til den grønne dagsorden, til mediedagsordner. Så det vigtigste for os er egentlig, at det der foregår her på Mors, det handler om kunst og kultur, fordi vi er et kulturmøde. Men der er nogle gennemgående temaer, og der kan vi se, at vi stadigvæk kigger ud i verden, og alt det, der foregår omkring os, altså hvordan kunsten og kulturen spiller ind i det. Der har vi en Anders Fogh Rasmussen, og i aften en Julia Navalnaya, den her russiske oppositionspolitiker, som drømmer om demokratisk Rusland på scenen blandt andet.
0: Men som du også indikerer her, der er altså plads til både det lette, og så også det helt tunge med nogle af de her prominente navne på programmet.
1: Det er der. Der er enormt meget, hvis man, kan man sige, også gerne bare vil opleve noget. Jamen, altså, så har vi også en folkeklubben lørdag aften, der lukker ballet, og virkelig, virkelig meget musik i det hele taget på programmet.
0: Og det er altså indtil, jeg ser med på lørdag, at kulturmødet er i fuld gang på Mors. Kasper, er der noget, du ved det, jeg mener, man har været til et eller andet spændende, en god begivenhed, oplevelsesrig event eller noget, så sidder man i bilen på vej hjem, og så tænker og reflekterer lidt over det, man lige har oplevet. Hvad vil du gerne have folk, de tager med sig, når de har besøgt kulturmødet Mors?
1: Jeg håber, man tager med sig, at man har fået en på opleveren, og man også har følt sig velkommen i det, der foregår her. Det er det, vi hører de publikummer, der har været her i mange år og kommer år efter år. Det er, at de siger, at der er en særlig kulturmødestemning. Altså, at man kommer lidt ned i gear, man kommer i øjenhøjde med folk, og så er man selvfølgelig også, går man også ret inspireret fra, at ellers skal vi med, at man gør sig umage, hvis man ikke gør det. Så det er det der med, at man får sænket skuldrene, og så er man egentlig en del af et ret stort fællesskab på... Jeg sidste år var vi 37.000 mennesker.
0: Det lyder godt. Jeg glæder mig, Kasper. Det må være en forløsende følelse for dig, at det hele det endelig går i gang nu, efter rigtig, rigtig mange måneders forberedelse.
1: Ja, det er det. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Held og lykke med det hele på Mors Kulturmøde, der er altså i gang til og med på lørdag, direktør Kasper Ryttergaard.
1: Tak.
0: Der er altså over 700 programpunkter på årets kulturmøde på Mors. Man skal ud i en prioritering. Det kan vist ikke være anderledes. Ja.

sing it to. Der var Christoffer, Hope This Song Is For You på Radio Nova. Lige straks et, ja, nærmest ikon fra den danske musikscene, der giver en totalt udsolgt kæmpe koncert på Trekanten i Nørresundby på lørdag. Det er lige efter at kigge ned i nyhedsstrømmen. Tre brænde i nedgravede affaldskontainere på bare 2 døgn får nu politi og beredskab til at holde ekstra øje med Damstræde i Aalborg Øst. Det fortæller TV2 Nord. Senest rykkede Nordjyllands beredskab ud til 2 brænde i nat, og natten inden brændte de en container samme sted. Ingen er kommet til skade, og brændene blev hurtigt slukket. Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen. Det viser en ny statslig opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Dødsfaldene skyldes enten varme alene eller en kombination af det varme vejr og allerede eksisterende sygdom. Ifølge opgørelsen er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Også lande som Spanien og Frankrig har registreret en overdødelighed i sommermånederne. Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end i første halvår 2025, og ny rekord, viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. Og så arbejdes der med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Centeret og den ca. 114.000 kvadratmeter store grund skal give plads til en lang række sportsaktiviteter, lejerskoler og træningslejerfaciliteter og nye moderne boliger til 160 lærlinge. Ifølge Kanal Frederikshavn er borgmester Jon Andersen begejstret for planen, som man kalder for et signaturprojekt for Skagen. Der venter en aften og nat med enkelte byer, der kan blive kraftigere med torden, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen fredag mest tørt og pæne portioner sol, op til frisk vind ved kysterne, og temperaturen er på en 18-19 grader maks.

0: Ved du, hvem du skal have med?
1: Altså, jeg har en datter, der sidder ved siden af mig her i bilen. Hun sidder og peger på sig selv, så jeg tror måske, det er hende, jeg skal have med.
0: Det er jo en perlerække af de her navne fra 90'erne og 00'erne, der går på scenen. Ja, kan du huske dem?
1: Ja, altså, jeg er jo selv fra den tid, hvor jeg er vokset op med en del af det musik, så ja, jeg tænker, at jeg kommer til at have en rigtig god fest.
0: Var det så mest på diskoteker, eller mest på værelset, du sådan scrollede med, eller hvad?
1: Det var nok begge dele.
0: Du skal gøre det igen sammen med din datter på lørdag, Maj-Britt. Kæmpe stort tillykke.
1: Tusind tak.
0: I morgen er sidste chance for at få fingrene i et par billetter til Husker Du første gang hos Torben i morgenradioen, og så igen i morgen eftermiddag her på Radio Nord. Så lyt med for din chance for at vente til en nostalgifest af den anden verden. Om lidt Dodo and the Dodo, så vi skal også til Portugal.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
5: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changan.

0: Maroon 5, This Love, og vi tog til Portugal lige før sammen med Benjamin Hav. Vi to, vi kan tage hul på weekenden sammen i morgen eftermiddag. Håber, du har lyst til at lytte med fra klokken 3. Jeg hedder Mads Brosødat Larsen, og det var alt for mig i dag. Ha' en pragtfuld torsdag aften.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Tre brænde i nedgravede affaldskontainere på bare 2 døgn får nu politi og beredskab til at holde ekstra øje med Damstrædet i Aalborg Øst. Det fortæller TV2 Nord. Senest rykkede Nordjyllands beredskab ud til 2 brænde i nat, og natten inden brændte det i en container samme sted. Ingen er kommet til skade, og branden er blevet hurtigt slukket. Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen. Det viser en ny statslig opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Dødsfaldene skyldes enten varme alene eller en kombination af det varme vejr og allerede eksisterende sygdom. Ifølge opgørelsen er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Også lande som Spanien og Frankrig har registreret en overdødelighed i sommermånederne. Turisterne har valfartet til Danmark i år. 26,1 millioner overnatninger blev det til fra januar til juni. Det er 2% flere end i første halvår 2025, og ny rekord, viser tal fra Danmarks Statistik. Især tyskere fylder fortsat godt i ferie Danmark, men også flere nordmænd, svenskere og amerikanere finder vej hertil. Og så arbejdes der med seriøse planer om at bygge et nyt og moderne idrætscenter i Skagen, fortæller Kanal Frederikshavn. Centeret og den ca. 114.000 kvadratmeter store grund skal give plads til en lang række sportsaktiviteter, lejerskoler og træningslejerfaciliteter og nye moderne boliger til 160 lærlinge. Ifølge Kanal Frederikshavn er borgmester Jon Andersen begejstret for planen, som man kalder for et signaturprojekt for Skagen. Der venter en aften og nat med enkelte byer, der kan blive kraftigere med torden, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen fredag mest tørt og pæne portioner sol, op til frisk vind ved kysterne, og temperaturen er lander på en 18-19 grader max.
24: Fra cold Hawaii i Thy, til Palmestranden i Frederikshavn, fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
5: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bærensen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bærensen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kors Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kors Biler, Mette Kors.
8: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
9: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
8: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
3: Musikken fra din ungdom.
2: Og de bedste nye.

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
2: It's hockey time!
3: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
2: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
4: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien.
5: Hos Biltema.
6: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kors Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kors Biler med det Kors. Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
7: Musikken var din ungdom. Og de bedste

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Retten i Horsens har i dag varetægtsfængslet en 22-årig ungarsk mand i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Manden er nu sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige. Den 22-årige har nægtet sig skyldig, men har ikke anket varetægtsfængslingen. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften og nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
5: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. Se EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen. Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
7: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk. Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Fyldt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
1: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark.
20: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Musikken fra din ungdom. Og dit

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: It's hockey time!
2: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
1: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
2: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
3: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik patty gris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per version på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk. Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hasund, Nykøbing og Thisted.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronning Lund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
1: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
3: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne, akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
5: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Ja, kører du bil, når du kører bil?
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: It's hockey time!
8: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
9: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede kl. 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
10: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
11: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
12: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken var din ungdom, og de

0: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
3: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræt til René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Gør det, Kenneth.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: gratis til prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er en nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: En masse drinks, god musik, koncerter og festivaler.
1: God sommer fra Radio Nord.